0: А какво слуша Европа? Чуйте сега по радио Alma Mater.
1: Fammene uno dai. Anzi due dai. Facciamo tre dai.